أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم آر ایم فری سے آپ سے مخاطب ہیں یہاں پر صباح الخیر پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے جس میں ہم آپ کا دل کی اتہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں آج سامعین ہم اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر بات کریں گے یہ پورا پروگرام آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی پر مشتمل ہوگا آئیے باضابطہ مجلس کا آغاز تلاوت کلمہ پاک سے کرتے ہیں باغر و ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: صدق الله العظیم. سامین اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے عظیم عالم دین، مفسر، محدث، فقی اور مفتی رہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن، حدیث، فقہ، عقائد، منطق، فلسفہ، ریاضی اور فلکیات سمیت متعدد علوم میں گرا قدر خدمات انجام دیں. آپ کی علمی بصیرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے 1000 سے زائد کتب و رسائل تصنیف فرمائے. آپ کی شہرہ آفاق تصنیف فتوی رضویہ فقہ اسلامی کا ایک عظیم خزانہ سمجھی جاتی ہے، جسے آج بھی علماء اور طلباء رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم کے ساتھ عمل، محبت کے ساتھ ادب اور عقیدے کے ساتھ اخلاص ضروری ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت، امت کی اصلاح اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ میں گزاری. یہی وجہ ہے کہ ایک صدی گزرنے کے باوجود آپ کی تعلیمات اور خدمات آج بھی لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے. سامعین، پیش خدمت ہے یہ ایمان افروز بیان جس کا عنوان ہے اعلی حضرت کی کامیابی کا راز. مقرر ہے امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری، دامت برکات مالیہ.
1: میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب رب کسی کا انتخاب فرمائے تو اس کے انتخاب کا کیا کہنا، اس کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا، اس کے علمی وجاہت اور علمی شان و شوکت اور کمال کا کیا کہنا. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اعلی حضرت انتخاب خدا بھی تھے اور انتخاب مصطفیٰ بھی تھے. آپ ذرا سوچو اور اپنے اپنے اعتبار سے ادوار کا بھی مطالعہ کرو، اس کے بارے میں غور کرو. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی عمر کم و بیش پونے چودہ سال کی ہے، اور اس عمر کے اندر اعلی حضرت مسند افتا پر بیٹھ کر فتویٰ